peale hakka välja ja no äppäi vetnas. Ham sulle ame många go ja haula latta läjo. Rupma sa tjala, tjala, tjala, tjala, tjala, manna lululungu. Na lusta hanta kalle kalle, lusta hanta kalle kalle.